0: Cielo azote para alaba liba he mene de patila de la soe na watla de na shut bala Jesus swanse ke naam el phale au
1: re tere be
0: ni hamala ke diale hama
1: tere be de de no watla hallelujah
0: itelia mala mati hana hele keteli ha mele ama tilia de obra suti deva swamin vahanse ඔබ අක්ෂි උදව් කරන්න කෙනෙක් නැත ඔබට සුදි වේවා